0: Joakim!
1: Hei, barlapp som kajser!
0: Der er urpe!
1: Ja, ild!
0: Slutt med ordet, løpe! Dutte da! Hvor er noen sønner? Fikk om en år! Sitte urpe!
1: Ja!
0: Der er urpe!
1: Ja, ild!